0: dagens oppforstand, nummer barn.
1: Stod det da 12 sekund, og ikke fødde dem opp.
2: Nye, aliene på drøtten trekker da Dalla Dalve fra seten bort.
0: Jos, en vinka fem år sannet vet. Nye vil du ikke med meg, du. Jeg tror at jeg går styr. Nå, det kan skje da, jeg kan gjøre det på noe.